Tu me šunen Radio Romano taj šundane džila. Tu ke šej penav katar romika taj o vilo kerđom ta vel nasvalo katar Biggie Master Esmuda taj Emanuel. Taj mekon sem tu men canda studio adjesimo Adam Parno Šope. Adjes vorbi saras po vor šenclur taj me kerdem kade ke maladem po internet te gina vav so skripa kako. Ajko te skrikade ke vår känsla är emotion kata primovara si fizične ta emotion ke experiensi ke vazdelo pre energia lošta i zor kana odut a velpe primovara po voren taj kado kerelke manuš kerđol maj aktivno taj lošal maj bot. Tipične semnura typiska tekken po vår känslor maj zurali energia. O odut kerele manušes maj zuralo taj dele manušes maj bot loš. Aktiviteto taj maj bari socializacija, kjo manuš si maj aktivno taj maj socijalno. Jek pozitiviteto vazdelpe. Jek emocija ke lelpe salašipe po nevo, ke vilas o nevo odut. Taj ekami maske emociji, förelskelse och flört, kodosi kana manuš hinelja kasavaj vari, so sajdi kelpe vari kas taj čižana soko doznači. Pa čelpe ke karenk eftavardešta i nja procenti anda o narodo ando švedo len kadal emoci. Aka ana kromale si kado čačes vaj najčačes. So gindon tu me pakado. Skine menge po Radio Romano at sverisradio.se taj pa mare socijalne medije.